sinisöid sädemeid viimane tramm. Kella helinel käänaku taha veereb, kommi paperid muruses maas. Minu ümber sul lahkumis kallistus, nüüd ma tean, siin ma enam ei näe. Kuigi lubasin hommikul helistada, nüüd ma tean, siin ma enam ei näe. Kuigi lubasid hommikul helistada, täna kodus mind pole. Lähen joonenast täis, nutan trepil su pärast.